0: mbosso no kina koko girka sukula fai
1: Ulo manyanda ulo babena penye wale osewe Ulo mune wabena penye wale
0: Kibogaga oche
1: Ulo mune babena penye wale Abistefi

0: odanga jabe wuro chonyo
1: awero lerana apundi nyara sembo kokise oh baby cheza muziki ya odanga jabe
0: Rogers Omondi Wood Gemiala
1: Mike Jack Richo
0: Ofure